otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

i znam da ću opet susresti tvoj osmijeh i tvoj lik i da ću opet biti dječak koji te voli kao cvijeće proljetno.

rasteš poput cvijeta. Mislio sam dok te nisam sreo, da je sreća nestala sa svijeta. Vrati iskru ovom tužnom oku, tješi dušu što je sada prazna. Mislio sam dok te nisam sreo, da je život najgora mi kazna.

Vlado Kalember, samo za slušatelje Radio Sraka, ekskluzivna verzija. Ja zbog tebi zizike majao, in potem ti hlačice to dao, celo noć bom, in per tebi spao.